An dut gratte Linus Ensemble heieren, mam feierte Satz mam Menuett als der echter Serenat a Remage vum Johannes Brahms, hai eng Rekonstruktion vum Georges Rotter. Mir fuhre weiter mam Meininger Trio, an zwar interpretieren sie Nummer 16, Schlummerlied aus den Album Blätter vum Robert Schumann.

Sopranistin Nuria Rial ze summe mam Ensemble Arte Mandolin ënner der Baguette vum Juan Carlos Muñoz mat enger Arie aus der Oper L'Astarto vum Francesco Bartolomeo Conti. An immer méi iwwer den Schauspieler a Komponist Anthony Hopkins heieren, lauschtrëmmer en Extrait aus der Suite am Allestil fir Saxophon Quartett Opus 40 vum Edvard Grieg aus Holbergs Zeit, de fünfte Satz eng Interpretation vum Xenon Saxophon Quartett.

An Di huet grad den zweeten schnelle Satz aus dem 7. Quartett am Mi-Majeur vum Niccolò Paganini heieren. Et war eng Interpretation vum Paganini-Ensemble Vienna. Juss fir droen hat mat d'Final aus dem Bär, der Sinfonie Nummer 82 vum Joseph Haydn, interpretiert vum Orchestre de Chambre de Paris ënnert der Baguette vum Douglas Boyd. Anelo lauschtre mir Musik vum Igor Strawinski, an zwar de Pas de Deux aus dem Ballet Apollon Musagette, mit un hai eng Interpretation vun de Lëtzebuer Philharmoniker ënnert der Baguette vum Gustavo Gimeno.

De Balkan Chamber Orchestra ënnert der Baggert vum Toshio Yanagisawa mam eich de Saz als der Serenade fir Streicher a Mi Majeur vum Antonin Dvorak. Mir fuhre weiter mam Quatuor Said, und zwar mat enger Interpretation vum Vogelfänger bin ich da als der Zauberflöte fir Streichquartett, also eng Komposition vum Wolfgang Amadeus Mozart.

An deet gratte Linus Ensemble heieren, mam feierte Satz mam Menuett als der echter Serenat a Remage vum Johannes Brahms, hai eng Rekonstruktion vum Georges Rotter. Mir fuhre weiter mam Meininger Trio, an zwar interpretieren sie Nummer 16, Schlummerlied aus den Album Blätter vum Robert Schumann.

Sopranistin Nuria Rial zesumme mam Ensemble Arte Mandolin ënner der Bagat vum Juan Carlos Muñoz mat enger Arie aus der Oper L'Astarto vum Francesco Bartolomeo Conti. An immer méi iwwer den Schauspieler a Komponist Anthony Hopkins heieren, lauschtremer en Extrait aus der Suite am Allestil fir Saxophon Quartett Opus 40 vum Edvard Grieg aus Holbergs Zeit. De fünfte Satz eng Interpretation vum Xenon Saxophon Quartett.

An Di huet grad den zweeten schnelle Satz aus dem 7. Quartett am Mi-Majeur vum Niccolò Paganini heieren. Et war eng Interpretation vum Paganini-Ensemble Vienna. Just fir droen hatte mat d'Final aus dem Bär, da sind von den Nummer 82 vum Joseph Haydn, interpretiert vum Orchestre de Chambre de Paris ënnert der Baguette vum Douglas Boyd. Anelo lauschtre mir Musik vum Igor Stravinsky, an zwar de Pas de Deux aus dem Ballet Apollon Musagette, mit un hai eng Interpretation vun de Lützebäuer Philharmoniker ënnert der Baguette vum Gustavo Gimeno.

De Balkan Chamber Orchestra ënnert der Baggert vum Toshio Yanagisawa mam éischte Saz als der Serenat fir Sträicher a Mi Majeur vum Antonin Dvorak. Mir fuhre weiter mam Quatuor Said, und zwar mat enger Interpretatioun vum Vogelfänger bin ich da als der Zauberflöte fir Sträichquartett, also eng Komposition vum Wolfgang Amadeus Mozart.